tie fo adwuma esi pepepa na me bie phone lines no. Esi kire ne nokonoko die bia ye fe se eyema yema me na me ka kire wo ye ngai efi se wo ya toyare ama aba no memfenhye beifo biara